せ成功根底カリスタブル呼びかけは差し替えられた歴史への問いかけであり水かけと言わんばかりの対話に生じるひび割れであり泣き寝入りの妨げとなるたけたけしい脳内の宴であり生き別れた本来の居場所との世代をまたいだ再会であり絶妙に裁断された絶望を退散させる結界であり商品化が相次ぐ生命に